0: Český Blaník.
1: Celý den jenom česky.
0: I slovensky.
2: Dávno už viem, že chodím jak deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam úst. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.